soko arikuerengwa na Celestina Tennis Benjamin. Mambo wabati la Frelimo Daniel Chap wadaoneka chiranga dzulo mundo mshimoyo pakupeseswa kwa banja la chikumi na la chibodzi labati ili kuti zvinadikana hapa kuita mabasa aliense kuitira kupesa umbava. Iye Daniel Chap wadatsoneka zvachiranga kuti mubati ili hamuna umbava pabodzipo hamuna mbuto ingaitise kuti muoneke muna mbava zingaitise kuti zvisinji zvireke heku dirira wachetisa kuti wabarwa waleke kubatwa na manza mairi. Zvense izvi yarazvanga iye dzulo muno mushimoyo mukupezeswa kwa gungano ramhanda mhanda sabati iri la Frelimo achiti pabanja iri pabuda zvisinji kuitira kuti bati la Frelimo na utongi wa dziko ukwanise kuita kuitira kubudirira muna zvense mukati madziko lino. Watenda wanapindirira iwo mazana mashanu zvirikupfi wadaonekwa chirapwa kachimbi chimbi pakalikiriki adaoneka chiitwa pambuta zvankoza idakaoneka ichisenzera apa kumbuto kudaitirwa banja iri la chikumi na la chibodzi la mhandamhanda sabati iri la Frelimo. Inga zviripo zvabudiswa pamhene na mutsogoleri mukuru wambuto anaonera mabasa zvankoza mdziko la Tulino Nelson Mukopo kubvi kubvira pamugobera kusvikira dzulo sondo. Matenda masana mairi na makumi matatu na matatu ndiwo adaonekwa achirapwa na matenda kusiyana siyana ninga yashuka mumwiri kuleka kufema zvari na ena akundosiyana siyana. Mambo wabati la Frelimo na wadziko lino la Mosambiki Daniel Chapo zvirikubva na tauni yekinyamusi uno muno mushimoyo achitsogolera apa gungano rakubatana kwa chiringa munembi na waerengi mubhuku lache rinatsika iro na Ducati Vero a Presidencia da Republica. Zvense kuitira kuti pabodzipo waone izvo zviripo na izvo zvinodikana kuti zviripo mukati mwamakani. Kuzati Igreja Katolika mudziko lino la Mosambiki iri kusuwa na kushayika kudaita dzulo bishpo wakale wa Pemba Don Januario zvirikubve zvense izvi na kurwara vachiti mazinji achadzafamba zvirarangana na kushayika uku kwa Don Januario vanatiwa kudzivise na kufamba kwanguva. Mutsogoleri wa Radio Mosambique Mario Albino haoneka chiranga muno mushimoyo kuti zvisinji zviyati zviitwe kuitira kubetsera apa nyumba ino ya mhepo ya Radio Mosambique muno mumanika zvense nakuti mabasa aoneka chibudirira kuti zvinodikana zvisinji kuti zvioneke zviripo ese nakuchepa napangamaka kugombeka kwa mare ingaitise kuti iyoka iyo mbuto ino ya mabasa ibudirire kunati kuoneke apa kuli la Radio Mosambique kichibetsera na izvo zvaona kwanisa kuona kuitira kuti mabasa enyumba ino yemhepo ya Radio Mosambiki muno mumanika aoneke achienda kumberi. Masoko arugira iyo kunza tina masoko arikuti papa Leon 14 ekubve zvinodikana apa kuitwe basa likuru zviri mukati makuda kurapa kachimbi chimbi utenda hwekudzika iwo na Ebola. Ninga ulipo hukupfi iwo wadibara kushaika kwa wanhu wanapindirira iwo zvurusvire na mazana mashanu wakudziko la Republika Demokratika du Congo. Izvi papa Leon 14 yanazvibudisa pamhene dzulo kunamatwa kukaitwa kubasilika ya São Pedro kuVaticano achiti pansi pensi zvinodikana kuti kuoneke kubatana kuitira apa wakwanise kuona nzero kuitira kurapa utenda uhu hwa Ebola. Mapitsira kunza ni aenya musuno 30 na magrawa makuma 3 na matatu na mpula makumi matatu Pemba makumera mafemba Sheshe makumera masire Baira na Vilankulu makumera matanhatu Inyambani, Shimoyo, Kilimani na Lishinga kuchapitsi na magrawa makumera matanhatu Pesesire kumaputu kuchatonhola nyamusuno na magrawa makumi mairi na mashanu. Uko ndiko kupera kwa masoko mchibarwi ati tikanayo nguwa ino.

Mabasa ya tuadikani munu mnyumba ya mpero jimu sambike na famba na nguwa nguwa sabaza enda. Misa bao na nyawe yako mwe mirapano na kuti ya dingu ya kuti titambire. Foni tipe mapindiri hwe anumaita kupera kwa sundu. Nyamsi uno chiposi nsiku makumernas naise mwesi uno wanyamafufu kuna tia goshtu gole na susiri na magole makumimairi na matanatu.

Ino nyumbe mpo ya Radio Mozambique, mso provinsi ya Lamanika bila muno mstudio ya Shimoyo, tapira kumpasa mabasa ushugitika mtiku la tulino makamaka muno provinsi ya Lamanika. Ngobasa basa itazisera na mapini makuma ya Ramashanu, itora 25 minutu, shtadindima ya chiviri na ya kupezisera mabasa mchibarwe nya munsi uno. Wanda ya tola wani apa? Madalena wako enja na Gilda Mandika.

0: Wazita mapinge wazita pfumunga ikwa pampando po motosha basi basi ndatende adingwe kuti tipinde muungano yenzikenye musiona.
1: Uma data na história.
0: Mwezi wa nyamavuvu gole la churu na mazana mafemba na makumatanhatu. Nsiku ya mtendere mukati mwadziko la Nigeri. Pakobuda kutongwa na makolono dziko la Nigeri, likali dziko la ulombo mukati mwa madziko ya kumadokera kwa Afrika Francesa. Ilo likashika lini kunyanza shense tangwe la kuleka kuoneka lilipo mutunhu uyu kuna makolono. Ikali mbuto ya kulonzerera apa kuitira madziko ya Argelia na ya wapfumi pakati pa Afrika, tirikulanga apa Beni, Mali na dziko la Costa do Marfim. Kubudira apa mukupinda kwa mazana na mazana ya magole mutunhu uyo wa Nigeri, kuna kanyanya apa kuoneka wanhu wa zhamalonda na kushika kwa wanhu kubudira kunyansi kwa madziko ya mu Afrika na kulago Chadi. Mitunhu mizinji ya kumadokera kwa Afrika ikaoneka mukati mwa migano. Nije hakana mugano kubudira kalepo jense tangwe la kushika maningi wanhu iko uko wachipamba. Kushikwa kwa makolono ya kudziko la Fransa kumadziko ya kumadokera kwa Afrika kubudira mukutoma kulamba apa kwa wanhu izvi. Makamaka matongere apo masoja ya kudziko la Fransa wakatamangisa pabudzipo wakalamba zvikaitwa na wabarwa pakati panghondo ya kutoma ya pansi pensi. Apo padaoneka kupoka kukuru kwa dziko la Nigeri. Apa masoja ya kufransa yadakumbira kubetsiwa na masoja ya kudziko la Inglaterra. Pakupera kupamba ndipo padatsaoneka pachitongwa apa na makolono mukati mwa dziko iri la Fransa. Tiri kuendera na mabasene ya aya na dzika nangane ntsiku enyamusi uno. Tina enango kuti iyo kubudira apa dziko la Nigeri lidaoneka lina madungwe mazinji ya mabati ayo yakaonerera kubudirira kwa dziko iri. Pakuda apa kwa zvikadiwa na watsogolero wa mabati aya pa utongi wa dziko la Fransa kuitira dziko la Nigeri. Utongi wa mukati mwa dziko la Fransa mumwezi wa Kisimisi gore la churu na mazana mafema na makumi masere na makumi mashano na masere. Utongi uyu uchitsogolera apa zvense zvikadiwa pakubuda kuumbwa kwa utongi uchitsogolerwa na Hamani Diori. Dziko la Nigeri lidatsaoneka lini muhafu ya utongi wa makolono wachitsogolerwa na dziko la Fransa. Mwezi wa Agosto kana kuti nyamavhuvhu gore la churu na mazana mafema na makumatanhatu, dziko la Nigeri paroninga aichabvirani na dziko la Fransa lidadzasvika pamutendere. Napo kudaoneka mutendere utongi udaenderera uchitsogolerwa na Paris kuli la dziko la Fransa kuti dzaoneka kulamwa kwa wazinji wachipanichiwa apa na masoja mapulisia na mukuwapangisa kunyosa zvense izvo zvikadiwa. Mugole la kutewera la churu na mazana mafema na kumatanhatu na mashanu, mambo Hamani Diori ada tsapona apa pakupoka kudaoneka kuchitwa apo utongi ninga uchina kugala mushene ese wadatsaoneka wachienderera apa wali mukati mwa mabasa ya kutonga kuitira dziko iri.

Monsiku ibozibozi i gore la juru namazana matanhatu. Plutão ida zindikiziswa kushika pambuti ya planeta Anau. Mumwezi mukupinda kwa mwezi mitanhatu ya kutoma ya gole la juru shwiri na magole matanhatu Plutão. Ika erengwa ninga mutunhu kana chidzo chikulu. Ese pa popra zonenga pachoni wa utuku na shinhu shakusiana asiana. Penango pale shikulu ninga sinturao ya Kuiperi. Shudaitisa kuti kubatana kwa Unia wa Astronomika Internasional. Itza lange apa kuti Plutão. Ii monsiku makumi mairna zinai za gole gozili iri. Walange pamsana pa ishka likana kuitwa pa gungano lidaitwa. Ichibudisa jense ijo, shkaitisa kuti Plutão, itzuike ninga planeta Anau. Plutão idakaoniwa apa ninga chinhu cha kutoma, pa jense ijo idakaoniwa ninga planeta Anau. Mushiripo, shirikufi mushidalingana na ishi, Plutão, adadzati apaske numbers nati iso, 13, 40, 34, 0. Pajense isho shiripo shidoko na shidoko. Apo kungano ili nadzika na Unia wa Astronomika Internasional. Kuitra kutuwa onerere mushilalingana isho na planeta Anau. Wadatzaoneka apa wachichinja ma onerere na maemerere ya Plutão. Jense kuitra kuti iwo walange makamaka mushilalingana isho na planeta. Makamaka maemerere adaita hapa ansi. Jense tukaitisa kuti mabasa aoneke achireka kubudirira.

0: Nyamusi uno mungano talanga apa ntsiku ya mtendere kwa la dziko la Nigeri. Uko kuri kupinda mabiko nyamusi uno ya dziko iri. Tichidzalangazve pagore la churu na masana mapfema na kumatanhatu. Kuchinjwa kudaitwa Pluto kuya planeta anao zviri mukati pagungano lidaitwa natsikana Union Astronomica International lidaitwa mwezi wa Agosto kana kuti nyamavhuvhu gore la zviri zviri na magore matanhatu izvi zvanembwa na Dalila Mikidade zvichipfimbidzurwa na Celestina Tenes Benjamin.
1: Ouviram o programa Uma Data na História.
0: Mapera kubvangano adikanenske nyamsiuno. Tobata konekana nyamsiuno na Elias Nyakaka. Ndeme ya chibaru kwenkwenda kumhera iko uku dere pano tusiya mpanduno tisiri chimanyika. Tenda na gente zvikuitwa na Mulungu. Na kuti muri kutoona pano pa nzinsimba yatotekane.

Mangwana ni kanaka kwa murimo sewa tedele weno nepenyure radio Msambiki msoro provinciale medike studio mshimoyo. Akusangana kwa tukitaka nasi muswe mufura kudai shwara kufara kwa sebandilisa mchingo mamsuguru wa sande. Arugone ramchini wedo hapa ndi menio kastelo nkwa ando tzuru kitezo sere shudimbu makubi mashane shitana tu. Waitora shinsingwende sesh minoto shitoti toti kufamba kwa katanya. Mafambira ningichita muno muimbe mepe radio Mosambike. Zvatove nazvo ka mumhepo nasi musi wemufuro kudai zvepfemba mwechaterana kumapoto. Pfemba mwene zvidimbu zvishanu nawo muchimanyika. Pfemba mwene zvidimbu gumi zviziviso zvakaziyana ziyana. Pfemba mwene zvidimbu makumi matatu nezvishanu domina muchirongwa chekuda zvoti makapinda zvakadini upera kwa Rovhiki. Gumi dzemangwana nini nawo kumapoto. Gumi nezvidimbu gumi domina muchirongwa chezveutano. Gumi nemwe dzemangwana nini nawo kumapoto. Gumine mwene shudimbu zvishanu chirongwa manika nezvikuitika matunhu akaziyana ziyana. Gumine mwe shudimbu makumi matatu topinda muchirongwa radio nemitambo. Gumine mwene shudimbu makumi mashanu nezvirongwa muna onzora zvinesingwende kwa 3 minutos. Ndopanenge ndakubudawo muno mustudio patinotaiwa tatamba zvoita kurambana kwedu zvamanyika. Itoti toti kufamba kwa akatsanya. Injini yechitima. Ainenge chifambira munjanji nai.

Apo tishati zofemba mwishitimpo makumima tatu nezishanu tinengitaka kupinda mchirongwa chikuro zotumaka pinda shakadini upera kwa Rofiki. Andambwenda utora madala ni kamboka nuti chiripo cha uinacho mukadzi wangu. Kuma nanzi chinenge chiripo cha unengu waka chengeta mmoyo. Muna anicha waka chengeta anoneka. Kunyangwe kuseka kwa kuna nyatsono tumasekiro haya pane zviripo hapa. Nanzi kwadu kunyatsono hapana chakanaka nai chiripo cha uinacho.

0: di dalam jendela Pernari. Halo. Halo Pernari. Bondia, bondia.
1: Tara bilimu.
0: Tamu kan duta ora nani?
1: Gerberto Stefani Makausi.
0: Muri utora muri pa Makausi.
1: Vanduzi bare pasam.
0: Mapinda mchirongwa.
1: Nada takapinda sagana. Alun sabudu tikataba sozo takamuzorora kama chumbati.
0: Mhm.
1: Bon.
0: Ai watatenda muone mangwana ni yakanaka nai.
1: Mimi basa pambele kumpitam.
0: Ndatenda. Zishoma ni zishoma. Adil kwenda mbiri watelele Radio Mozambique Mzor Provincial Emanika Shudi ya Mjimoyo Femba mwishlimbo makumi marakumina nishita Tunofora shine 43 minutos Ndine Arparu Nare. Halo.
2: Halo, mamuka sani wa mshamara.
0: Ndamuka, mamuka si.
2: Ayu wa shuta muka ujini nalo. Hari wa imumuo ayu jinyo shima.
0: Ai toti toti kufamba kwa katsanya sayari kufamba munjanji nai.
2: Zona zona.
0: Ndikutaura nani hapa?
2: Ndikubiana Filipi Song chaita kwenye sera ndikuno katatizi.
0: Katizi kupera kwa Rofiki.
2: Kupera kwa Rofiki ndeka tingomtishanu tainga kuobra.
0: Mm.
2: Ndao ngomusa bado ndanga ndiri pano pamuzi ndemboto wa msana.
0: Oh, mama mboto wa toa msana.
2: Mboto wa msana, mama obra imasa.
0: Icho kwadi, icho kwadi, aiwa.
2: Ndao, ndakasoti ngomu domingo kwa kumbukungu na sitema. Nyamasi, ndivuto na sila kutindi, ndio kuhirira sile kuma obra.
0: Aiwa, tatenda, aiwa ine mangwana ni yakanaka, nai?
2: Tabonga, tabonga, pambirino mama.
0: Tatenda.

0: mawe. Oportani ma sikati.
1: Basira zakadini era ke.
0: Taskera tiremu mwiwa.
1: Taskera.
0: Trikubia nani murikubia muripi?
1: Julio Jorge distrito makati zina kanyesa.
0: Makati, unotamba ere makati?
1: Nada, uri nani, sote ndo batani mafarsimento basi mtana mune.
0: Mafarsimento ya.
1: Mhm.
0: Aze. Ndisho, tipa seti siku mapeto bini, nkuku masureke matambuziko wa makabatana nao?
1: Mapeto bini nkuku wakona kandori ngano mafarsimento chishano, wakatiri kufarsimento, sabato farsimento, tutingana kuna otombo zoro rapa doko zoro domingo, nyamasi sempre kontinua farsimento futi.
0: Ya itika imweni?
1: Ya, ya kaitika imweni suru kuma 14-14 le.
0: Maya, pa mtani hepo basi?
1: Pa mtani haono ukanyeza haono basi basi.
0: Ya. Ingwe nungea kwa natoti?
1: Eba, asina manera ya.
0: Asina manera.
1: Hmm.
0: Ya, ina ndia wakuzi ya zwaru kuita?
1: Ya, msiki ndia wakuzi ya mshubwa suda wazo imandiu.
0: Ya, akatokuda itza nguwe kwa ya kwa na urukwenda.
1: Ya ndo kwa nakamara ya ushina mshubwa ngu ni upudawoda ngani wanga kurdi zaidi mbita uje kira wa mbuje.
0: Wa mbuje kira, otine umbo ndimila epa doku, tura henyu la zaru magwiriri.
1: Mazuona maji.
0: Hino aziti.
1: Aziti kamari.
0: Ya. Atenda, inoonya masiposi ma mripa nyumba kala timatumbo hirashi.
1: Hapa nda nshitumbo mripa nyumba, tunyenda kuenteli mangwana.
0: Aenteli mangwana.
1: Hmm.
0: Mm-hmm. Wafio mnu mkuru futi.
1: Anga atseguru kamati.
0: Anga atseguru.
1: Aha.
0: Aha. Aiwa, tatenda pinda ishiposi chakanaka.
1: Chakanaka, nimiu.
0: Tatenda, yeah.

0: Baba Antonio, maturika mambore enyu anovikira nhonga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhonga.
0: Munaona, nhonga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhunga mugore rese, uye tivhikirei muzvirarira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute no

Apurta ninguwa zenu ziri kwenda padoko ne padoko. Kuyemba kwa Walter Teresa. Ninguwa zenu ziri kwenda kwa ita.

Ati mulomo wako kuimba kama kwenga kwa Narciso Ernesto usiku nyamasi vapurukire vandikana vraj Mosambiki yatokuwa na nguva kama muti mupenyi masokode makuru o maji provincia na kwana kuita matatu sofala manika menengere no inyembani nda udani nisha kama uko na mdono wangu obasa Idrasio Makondela kuvira kama provincia inyembani no masoko makuru o maji provincia anakuwa na kuita matatu. Not it was not Idrasio Makondela.

mprukire kwa mundu dikana uroji msambiki samsambipu ndio na masoko mkati munyika na unika nchangu ndi mechiputukizi kana chimaji kufira maputu poenka kuimba kama kwa liver ngoma chiti loser jino Romaldo eshkeso kipasoko.

0: Wimba ini noimba. Pesa kugala basi pokulangalira leta. Ni wapo da pokulangalira leta pali wa dale. Kokunja shira kwenye da pokuita muzi. Ndana muzi dango kunja shira kwenye basi dale ndana muzi.
1: Oh, shoka na kati novetera mazuvari kuzalenga ukati visira ngomendo iyo. Nuko shiho kwako. Lula wananga kuti na komando chova chova imwe maimba waifarisa gano kumkamu avazinji vantu kana bungano kunanga kuti ingenya kuimbivu kamu ninga dumbira shiku shikwata dakala bendi vana banda iyo kamu pina kuchakavo kuti wale ngoma jinu iwa spekerebo izi mawaya ngeyo computer kakuzazi bateria zia zinji ngoma hinda kacha
0: jenda kacha
1: mkuti asi vesi wanenda kushow kuna kama serpeti kana show wanembe no chipudugiso nika kana playback ndio mkomta dole mfite kutevejera kama

Malepo tsapano Tamanga kwa nyabizi Nyabizi mba chindine Mifuna kwa bizi zanuzo ndi Uma kukuloza kutalirini ni Kankalamba Kamba kalama chibesi Bakundi bago bali Siyevu hapa